0: 但这份名单未触发任何安全预警。据以媒报道，以色列交通部依法负有监管外国航司赴以航班飞行员背景审查工作的职责，但并未落实这项监管。以色列情报机构也未对外籍飞行员做背景核查。对此，以色列交通部官员三号晚否认提前获取了机组人员名单，并表示该部不是安全和情报机构，不具备背景核查能力。以色列时报四号援引以交通部当天发布的声明称，迪拜航空此前已经收到明确要求，并承诺对其机组人员进行必要的背景审查，且已经书面告知在机组排班系统中落实了飞往以色列航班的相关限制规定。声明表示，以方安保官员正就此展开调查。
1: 路透社报道，澳大利亚联邦警察发言人四号说，一个联合反恐小组正在调查迪拜航空驾驶舱冲突事件袭击者与澳大利亚之间的关联。两名知情人士透露，这名副驾驶曾在维多利亚州首府墨尔本的一所大学就读。另一名消息人士说，他约十年前曾就读于皇家墨尔本理工大学。校方拒绝置评。当地时间10月4号，以色列总理办公室发布声明称，以总理内塔尼亚胡已指示以色列国家安全委员会主席任命审查人员，对飞往以色列的所有国际航班进行安全检查。在9月30号，迪拜航空航班发生安全事件时，客机一度突然急降，在其他机组人员和乘客制服袭击者后，客机重新得到控制。以色列乘客塔利最先发现异常状况并呼救，事后他对媒体讲述了这次惊心动魄的空中经历。
0: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的三个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
2: בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, ישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות, ואז המטוס ממש צלה למטה ועפתי. מינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
3: פחדת?
2: אני
3: כן. ומה עשית?
4: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
3: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
4: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
2: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
0: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
2: דניאלה הייתה לידי, ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. אבל לא האמנתי ברגע. הרגשתי את זה פה. זה פה. זה כשאומרים אנשים שרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה. אני ידעתי שזה נגמר.
1: 好的，相关话题，我们继续进入今天的第二段媒体焦点环节，有请丽萍。
5: 好的，陆博。的确，我们看到迪拜航空副驾驶蓄意坠机事件调查仍然在继续。据以色列方面初步的调查，涉事副驾驶为单独作案。袭击者的激进动机、民航安全漏洞以及事件带来的连锁影响都有待进一步的厘清。首先呢，我们来看一下西班牙《先锋报》的报道，观点是涉事飞行员顺利直飞，存疑。迪拜航空事件当中，副驾驶哈马姆·哈马米在飞行途中持应急斧袭击机长，意图夺取飞机的控制权。调查初步判定属于恐怖行为。这名副驾驶此前因持极端主义观点被阿曼航空取消直飞资格。入职迪拜航空时仅核查犯罪记录，没有排查极端思想倾向。另外呢，阿曼与以色列没有外交关系，该飞行员能够直飞辅特拉维夫的航班。

0: 如何获准直飞一架满载以色列乘客且飞往特拉维夫的航班。同样暂不明朗的是，迪拜航空作为一家运营往返以色列与阿联酋航线的廉价航空公司，为何未将涉事嫌疑人副驾驶哈马米认定为安全风险因素？一名消息人士3号告诉美联社，哈马米持极端主义观点，曾在阿曼被禁飞，但后来被迪拜航空聘用，暂不清楚他入职迪拜航空前受到过何种程度审查。另据《华尔街日报》日前援引消息人士的话称，阿曼政府在获悉哈马米持有激进观点后，将其禁飞，并送他参加去激进化项目，并转岗从事办公室工作。但阿曼方面未与其他国家或航空公司分享这一信息。以色列媒体4号报道称，以安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为哈马米是独狼式作案，他在接受审讯时称，原本计划驾机撞向特拉维夫本古里安机场航站楼。同一天，澳大利亚警方发言人说，一个由多机构人员组成的反恐小组正在调查哈马米与澳大利亚的关联。两名了解澳方调查情况的消息人士说，哈马米曾在维多利亚州首府墨尔本的一所大学就读。据英国金融时报披露，哈马米在澳留学期间浏览过涉及极端思想的网站，澳情报部门目前已掌握此人的档案。
1: 在9月30号，迪拜航空航班发生安全事件时，客机一度突然急降，在其他机组人员和乘客制服袭击者后，客机重新得到控制。以色列乘客塔利最先发现异常状况并呼救，事后他对媒体讲述了这次惊心动魄的空中经历。
2: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的三个女儿正搭乘涉事航班回家。意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
3: צעקתי, רוצחים את הטייס, בואו לעזור, בואו לעזור, בצרחות, אנשים לא הבינו, לא הבינו, אנשים, אני זוכרת את הפרצופים שלהם, יישובים, אבל כי זה מרגיש כמו, זה עניין של שניות, ואז המטוס ממש צלה למטה ועפתי. מינה הייתה בתוך תא השירותים, ומרוב עוצמת הלחץ וההלם, אני פשוט שרתי אותה שם, והיא זעקה לעזרה.
4: פחדת?
3: אני
4: כן. ומה עשית?
5: צעקתי לאבא ואמא שתחו לי.
4: אתם נפגעתם מהנפילה הזאת? נפצעתם?
5: כולם הם קיבלו חתיכות, כמה יצאו מהמטוס עם גבס ודברים.
3: המראות היו קשים, ממש. אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
2: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
3: דניאלה הייתה לידי ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אני מבטיחה לך. אבל לא האמנתי ברגע, הרגשתי את זה פה. זה פה, זה כשאומרים אנשים שרגישו פחד מוות. אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
1: 当地时间10月4号，乌克兰首都基辅横跨第聂伯河的北桥遭到俄军无人机袭击，俄方称该桥承担军事用途。与此同时，俄军还宣布将加强对基辅以及乌克兰其他地区军事相关目标的打击。
2: 当地时间4号上午，基辅上空响起乌军防空系统开火声音与爆炸声。乌克兰总统泽连斯基称，4号上午，横跨第聂伯河的北桥遭到一架无人机袭击。泽连斯基表示，俄罗斯正试图切断基辅第聂伯河两岸的交通，意在造成城市运转瘫痪，并迫使当地民众撤离基辅。俄国防部当天表示，作为对泽连斯基近日加强打击俄炼油厂声明的回应，俄方将加强对基辅市和乌克兰其他地区军事军